sikke. Jego ia ka ia na konsort eta nila. Aro di chenso dat aat aat opsin ju lago. Jo ko ia hatsingi jego chenso liwa jitrido. Aaj ia btando sodi lihta nila. E aaj ia pini na kuchit nahu jisho. Di shinjit nahu jisho.